na ila loling wala galki ila dorala unyoba aliye ne ilonga lan kai sikin unyoba awne kangi dubu ne den surisi kinde na banogi.